ljubav molim, ni za neseljak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.